Bowie chunky lena wa kai jino ki. Ni wa u ki le. Ni chuhan wa shi chunky hibni.